Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Ja, da får jeg ønske velkommen til ønskekonserten her på Radio Øst. Vi har en del hilsninger og ønske gratulasjonsønsker. Og da begynner jeg med en gang, jeg. Jeg vil gratulere Torgen Stang med dagen 28. august. Ønsker deg en fin dag, og det klem ifra Jorunn. Og da skal vi få høre Flekkerøy guttene som synger. Og for et under.

Ja, det alltid fint å høre Cliff Richard igjen. Og det var en hilsen til Liv for en bursdag. Gratulasjonshilsen. Jeg vil gratulere Laila Haug med 80-årsdagen den 30. august. Håper du får en fin og minnerik dag. Og det en klem i hilsen, klem og hilsen ifra Liv. Og så tar vi med en til på denne. Det ønsker å gratulere Laila Haug med den store dagen. Det klem fra Lise Elinor. Og ønskeplate der, det gratulere med dagen med Ronald Holmberg.

Ja, det var Elvis som sang Amazing Grace. Sender en forsinket gratulasjonshilsen til Liv Kvisvik. Ønsker at hun skal få høre Gabriels sång. Håper du har hatt en fin sommer. Og det en hilsen ifra Maria. Så da hører vi på Gabriels sång.

var ikke så fin av dere? Jo, det var den. Det bestemmer jeg. It's a beautiful day, og så videre. Vi skal lytte til Michael Bublé en gang til. Her kommer han med tre ulike melodier.

Dro du kjensel på melodien? Jeg regner med det. Jeg skal ikke røpe hva han heter. Det skal jeg ikke gjøre. Har du hørt om De nære ting? Den melodien også veldig godt kjent. Trond Granlund fremfører den for deg.

jo det som viktig I disse dager, at vi skal elske de nære ting og ikke farte langt av gårde. Lisa Nilsson, hun bor I et land som ikke så langt ifra der du befinner deg nå, og hun har skrevet mange flotte melodier, og her kommer en av de, og den heter «Var du min venn?»

I Sarpsborg så bor det en kar som jeg kjenner veldig godt. Han, vet du hva han gjorde her om dagen, eller? Han syklet til Askim og tilbake igjen. Slå den da, 9 mil det. Han begynte klokka 6 om morgenen. Og når han kom tilbake, det ville han ikke si til meg. Jo da, han sa det. Han var rask. Men jeg gjorde ikke det. Og han kan spille trompet i tillegg. Og her kommer han.

Det var Alpen Tiroler Deloitte am Land. Da det snakk om Bachelor Boam og en melodi som heter Zivui.

Det var Bachelor Buam det med Sivui, Sivui. Vi skal over til en dame som har gjort seg bemerket gjennom mange, mange år og har kommet med en del nyheter også, men vi skal innom en god gammel en ny med Katarina Valente. Das habe ich gleich gewusst.

Det var de Filen, Schneiden og Svarse Barbara. Men vi skal ikke gi oss med damene i denne omgang, for det mer damer å høre sang om. Costa Cordalis for eksempel, han synger ofte om damer han, og denne gangen så har han valgt en dame som heter Angie.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.